Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

Gode aften, og god aften hedder det. Jeg hedder Hans Maxi, og jeg er din vært her de næste halvanden time på Christianshavns Kanal. Normalt laver jeg Mod Strømmen, der sender om torsdagen her fra det samme studie fra 18 til 20. Det er 2 timer. I dag er der kun halvanden. Det var Dr. John, vi begyndte med et sent mesterværk i Dr. Johns diskografi. Lockdown, det var også titelnummeret. The Good Doctor her. En plade, som blev rost i alle ledere kendte. Jeg kunne gennem Some Blues, No Voodoo Funk og Afrobeat og alle mulige ting her på det album her, som er produceret af Dan Auerbach fra The Black Keys. Et mesterværk i hans produktioner også. Det er Dr. John, der skal handle om i aften. Det er faktisk Dan Auerbach. Jeg har fundet en masse ting, han har produceret gennem årene. Det bliver ikke kronologisk på nogen måde. Jeg tror, han begynder, medmindre han har produceret noget Black Keys tidligere end det. Så nogle af hans første produktioner kommer i 2005 eller 2006 eller sådan noget. Men altså, jeg er kendt fra Black Keys. Dem kommer vi ikke til at høre. Men det er jo det band, han har sammen med Patrick Carney. De har kendt hinanden siden, de var 8 eller 9 år gamle og voksede op i det samme forstadskvarter til Akron i Ohio. Patrick Carney er for øvrigt nevø af saxofonisten Ralph Carney, som har spillet på flere Tom Waits albums. Men hvad er det, der gør Dan Auerbachs produktioner så spændende? Altså, han er jo barn af noget blues og noget, og også country for den sags skyld. Og jeg tror, at han hørte mange af de der plader, der kom på Fat Possum Records der i slutningen af 90'erne, begyndelsen af 0'erne, altså folk som Junior Kimbrough og Arild Burnside, samtidig med, at han også har hørt Howling Wolf og Robert Johnson og en masse andet. På et tidspunkt bliver han jo også sådan en go-to producer, og det skal vi nok komme ind på senere her, men jeg har læst nogle forskellige interviews med Dan Auerbach. Ikke at jeg vil referere nogen af dem fuldstændig, fordi det kan jeg ikke. Jeg kan ikke huske det ene fra det andet. Der har været rigtig mange, men han har haft et studie i Nashville siden 2016 eller 17. Så der er en del af de her nyere ting, der er indspillet der. Det her Dr. John album, det kom jo i 12, så den er ikke indspillet i hans eget studie. Og han er jo sådan en producer, der er ikke en eller anden retro sound. Han er ikke bange for at, hvad skal man kalde det, omfavne traditionen, men på den anden side set, så er han jo heller ikke purist. Han arbejder ikke kun med de gamle instrumenter og gamle optagerudstyr osv. Men meget af det vil I, eller i hvert fald det, jeg prøver at skyde mig ind på her i løbet af den her udsendelse her. Jeg ved ikke, om jeg når frem til en eller anden konklusion. Den ligger der måske allerede nu. Men det næste, vi skal have, det er

et band, jeg også holder meget af. Raining Sound, som er den, det band, der er ledet af Greg Cartridge, som ja, han har været leder af det siden 2001, og de har der har været mange forskellige medlemmer med der. Greg Cartridge, som jo også har arbejdet med andre projekter, og som også har produceret blandt andet for Sister 8 Comeback og Deadly Snakes og Detroit Cobras. Men den plade, som den afbrak, han var inde over for Raining Sound, er den plade, der hedder Abdication for Your Love. Der kom i 2010 eller 11, tror jeg det er, at den plade, den kommer. Det er sådan, jeg hører noget her. Der er faktisk en meget sjov historie omkring dem. Den tager jeg lige bagefter. Raining Sound. Everything I do is wrong.

Det var Raining Sound, Everything I Do Is Wrong fra Application for Your Love. Jeg mener, jeg nævnte, at det ikke var alle nummer på skiven her, hedder den, den afbarkade, produceret, men man kan tydeligt høre, at dem, han har produceret, de er lidt pænere i lyden, end Raining Sound har lyttet tidligere, end det kom i 11 pladen her. Og jeg lovede lige, at der var en lille historie til pladen, altså Greg Cartwright Charm, selvom han lavede plader i sindssygt mange år med Williams og Parting Gifts og Compulsive Gamblers og Raining Sound og alt muligt, så har han jo aldrig rigtig kunne tjene penge på at være musiker. Så da pladen her kom, så blev den faktisk sponsoreret af Toyota. Der var kommet en bil ud, der hed Sion på det amerikanske marked, og så forærede Sion-forældrene eller Toyota albumet sammen med bilen der i 2011. Så jeg lige har kigget på nogle Dan Auerbach produktioner. Han har jo været nomineret flere gange til Grammy Awards, og jeg er lige inde på Grammy Awards side nu her. 23 nomineringer har han haft, og han har vundet 7 gange. Jeg ved ikke, om det er selvfølgelig også noget Black Keys og så videre. Hvis jeg spiller noget for nogle af de her nominerede plader, så skal jeg nok nævne dem, hvis ikke jeg glemmer det. Nå. Men anyway, så jeg så faktisk også på en busreklame forleden, at Black Keys jo kommer til Danmark. De skal spille på Tinderbox en gang i juni, den her festival over ved Odense. Den er, det er ikke noget, jeg normalt sådan orienterer mig indenfor på Tinderbox. Men tilbage til Dan Auerbach. Vi skal have et band fra Detroit i Michigan nu, som måske har du været noget af det første, han har produceret, at de kom i hvert fald på det samme label. Altså Black Keys, på det, der hedder Live Label. De hed SSM, og de turnerede også med Black Keys, var opvarmning for dem på en tur i 2005 på vestkysten i USA. Lad os tage den over fra deres EP, der kom i 2006, et nummer, der hedder Fiction Rockin'.

det er jo meget mere garage sound, den har her på. Den er opbakt med bandet her, SSM, og deres første EP, som Auerbach har produceret i 2006. Det næste her på, den der hedder Patrick Sweeney. Han kommer også fra Akron, Ohio, så jeg ved ikke, om det er nogen, som Black Keys kan se fra deres barndom. Pladen her, vi skal høre ned fra, den hedder Every Hour is a Dollar Gone. En plade, der jeg svinger sådan mellem noget bluesrock og sådan lidt doven 60'er pop, sunshine pop, jeg ved ikke, om det er det, man kalder det. Og han crooner nærmest også lidt rundt omkring her på. Den gode Patrick Sweeney. Det nummer, vi skal høre, det hedder Million to Me, og det er også derfra, at titlen på pladen kommer fra.

Det er jo sådan nærmest en meget fin country produktion her på Patrick Sweeney. Every Hour is a Dollar Gone, 2007. Nummer hedder Million to Me, og jeg fik nævnt, at han kommer fra industribyen der, Akron op i Ohio, Patrick Sweeney. Men jeg ved, han bor i Nashville nu, så han er flyttet bort fra Ohio og længere sydpå. Det er også nede i Nashville, at Dan Auerbach har sit studie, Easy Eye Sound, som også er et pladeselskab faktisk, og hvor de jo har produceret en masse. Eller han har produceret en masse. Jeg kan ikke helt lige finde ud af, hvornår det skifter, men hvor han kommer fra andre studier, og så begynder sit eget studie. Men som med det Grammy nomineret, så vil jeg prøve at nævne det, hvis jeg støder på det på min vej igennem dagens udsendelse. Nu skal vi til en kunstner, der også er Danmarks aktuel. De Fil skal spille i Vega den 9. juni. Jeg hørte mig på loppen til en virkelig fed soul-koncert. Han er jo over 50 år på banen inden for musikbranchen. Han arbejder med Sharon Jones og Bobby Womack og Charles Bradley og Kool & The Gang. Den plade, som Dan Auerbach har produceret for Lee Fields, den hedder Emma Jean. Den kom i 2014. Og lad os tage Just Can't Win fra det andet punkt.

Det var The Feels and the Expressions. Just Can't Win fra det album, der hedder Imagine. Det produktionen her minder jo meget om det, de lavede nede i Muscle Shoals der i 60'erne. Meget sprød. Found Soul her. Jeg har bygget mig lidt fast i det der med det studie. Jeg tror, det første jeg læste, det er en præsentation af den afbragt, hvor de sagde, det var i 2017, at de stiftede sit studie nede i Nashville. Easy Eye Sound. Nu kan jeg faktisk se, at pladen her er delvist produceret i hans Nashville-studie. Og den kom i 14. Så det må jo være tidligere, at han har etableret studiet. Jeg kan også se et andet sted, at han flyttede til Nashville i 2010. Og så var jeg også inde på det der med de Grammy'er. Den der Dr. John, jeg lagde ud med. Lockdown-pladen vandt 2 Grammy'er. Der er ikke nogen af de andre her, som jeg har spillet, der har været nomineret. Nu skal vi høre Sonny Smith, som man kender fra Sonny and the Sunsets. Dem hørte jeg faktisk. Ikke meget, men jeg hørte dem en del. Jeg tror også, de spiller på loppen. Sonny and the Sunsets. Men Sonny Smith lavede i 18 en soloplade, Rot for Your Love, hvor han, som han egentlig også gør på Sonny and the Sunsets-pladerne, graver sig ned i noget 60'er-pop. En lille smule solskinspop og ja, også lidt psykedelisk. Picture of You hedder nummeret, vi skal høre. Produceret af Dan Auerbach selvfølgelig.

efter Sonny Smith, så kan jeg over til La Luz, Walking Into The Sun, også et album fra 2018 af Floating Features, et band oppe fra Seattle, og ja, igen, umiskendelig 50'er, 60'er sound, som Dan Auerbach også mister. Det, han kan i et studie, er ifølge Sanon Shaw, som jeg spiller det der Shenhan and the Claims, at der er ikke noget beating around the bush. Dan Auerbach, ja, som jo også selvfølgelig er musiker, og måske har lidt andet forhold til de ting, til de folk, der kommer ind og optager sammen med ham, er, at han siger præcis, hvad han mener, på en positiv måde. Altså, det er ikke sådan, det er ikke særlig godt, det der, men hele tiden prøver at bygge på, og hvorfor prøver du ikke at gøre noget andet, og sensationen. Husk også et andet øjeblik. Han har jo både indspillet Shannon and Claims, og så det album, vi skal høre noget fra nu her. Et soloalbum af Sanon, vi kommer ikke til at høre noget med The Claims i aften. Men hun havde skrevet en sang, hvor hun synes, hun havde meget, meget kraftfuldt omkvæd. Og det ville hun godt have ind flere gange. Men så nedtonede han det lidt, den afbræk, og sagde, altså, det er fint bare én gang at få det ned. Og på den måde så arbejder han også med de folk, som kom forbi hans studie, at vejleder. Og Shannon der, hun har så senere fortalt, at det var jo fuldstændig rigtigt, det han gjorde. At vi kun fik det omkvæd en gang, da det kom ud til os på pladet. Nå, men den her plade, som Shannon Shaw har lavet, også af den, hedder Shannon in Nashville. Og som nævnt er det, jeg ved jo, det er hendes debutplade som soloartist. 60 op igen. Og de sidste tre, sidste to i hvert fald, nej, de sidste tre har faktisk været meget inspireret af 60'er på dem. Nummeret hedder Leather Metal Steel.

Sandhund Sjov. Leather Metal Steel, Sharon & Nashville 2018. The Black Keys er jo først på kontrakt med det her label, der hedder Live Label, og i 2006 skrev det så en kontrakt med, eller får en plade kontrakt med Nonesuch Records. Nu skal vi høre noget på deres labelmates, på deres gamle label af Live Label, der Black Diamond Heavies, et band som min gode ven og medvært på mit hovedprogram Mod Strømmen, Thomas Løbentin, er meget begejstret for, ved jeg. Han har også spillet det i nogle af vores programmer. Vi skal høre deres cover af Notbus Cinelimit, som jo er skrevet af Tina Turner, og er sådan en, hvor hun mindes hendes hjemby i Tennessee, Notbush. Det blev vist også det sidste af de helt store hits, som Iger, Tina Turner, de fik. Black Diamond Heavies er fra Nashville, og da det ligger lidt mere over i noget, der er sådan blues-smadder af en eller anden afskyldning med dem her. Nightbush, City Limits.

sådan her med Black Diamond Heavies var fra 2008, A Touch of Someone Else's Class, Nutbush City Limits her. Vi forbliver i 8 og skal høre et orkester, der hedder Buffalo Killers, og også er ude på Alive Records. Der er produceret en del af de gamle labelmates her. Jeg ved ikke, om det var hans eget studie, der blev produceret i. Det var et studie, der hedder Akron Analog Studio. Han flyttede først til Nashville i 10, så det kan faktisk godt være, at han også har haft et studie i Akron, før han tog til Nashville. Men deres anden plade, Buffalo Killers Let It Ride, kommer fra Cincinnati i Ohio, og i 2006 der blev det inviteret til at spille en del opvarmningskoncerter for The Black Crowes, og på den tur, der skrev de det meste af materialet her til denne Let It Ride-plade. Det tog kun nogle få dage at indspille pladen, og Auerbach, han har sådan senere nedtonet sin rolle som producer herpå. Han har blandt andet sagt, at et band som Buffalo Killers ikke behøvede særlig meget hjælp, når de skulle indspille en plade, eller de havde allerede den her rå sound, som han gik efter, og de gik efter, så det var ikke, det var måske bare at press play for den Auerbach. Leave the sun behind.

Buffalo Killers. Dem havde jeg faktisk glemt lidt. Jeg tror, jeg hørte dem lidt her omkring det tidspunkt her i 8-10 stykker eller sådan noget, men så forsvandt de for mig. Nu skal jeg høre noget fra en plade, som jeg holder meget af. Valerie Stone. Pushing Against the Stone, der kom i 2013. Den afbakker jeg også med til at skrive sange til forskellige tekstforfattere, og jeg har hjulpet med at lave musikken og så videre til alle mulige. Han er også med over nogle sange her, som han er med til at skrive på Valerie Junes plade, men nu vil jeg ikke gå ind i, hvad han har, hvor han har været inde og været tekstforfatter og melodimager, men jo, en enkelt vil jeg godt lige nævne. På The Purple Mountaintops, altså Def Beermans band der, den ene plade, han lavede efter, han havde været ude af scenen i mange år. Han kom jo oprindeligt fra Silver Juice og lavede den her plade i 19. Der er den afbæk med til at skrive det nummer, der hedder Maybe I'm the Only One for Me. Der sker desværre det triste, at David Berman, han jo begår selvmord kort tid efter, at pladen er kommet, eller også lige før han skal ud på tur med pladen eller sådan noget. Så der kom aldrig nogensinde en Purple Mountain 2, hvilket jeg havde ønsket mig, og jeg tror også rigtig mange andre ville have ønsket sig, der var kommet mere der. Men Mary June, der skal vi høre, det nummer, der åbner pladen, Working Woman Blues. Og er det virkelig en plade, der fik god kritik, da den kom, og vi er over i noget folk, blues, gospel, soul. Hun er født i 82, Valerie June, og det her, det er hendes tredje album, Working Woman Blues.

Pushing Against the Stone album er med Marilyn June her. Nummer der åbner pladen Working Woman Blues. Den afbark er også produceret for Lana Del Rey. Og det er måske ikke den mest solgte, mest kendte plade, han har produceret. Den er helt tilbage fra 14. Lana Del Rey, hun var slået igennem et par år før med pladen Born to Die, så vidt jeg husker hendes første plade på et stort selskab. Pladen her, den kommer på Polydor og Interscope Records, så de mødtes oppe i Electric Ladyland studiet i New York, og der hang det ud et stykke tid sammen og fandt ud af, at de egentlig godt kunne arbejde sammen. Hun er en viljestærk kvinde, Lana Del Rey, er meget kreativ, i hvert fald ifølge Dan Auerbach. Også meget kreativ i studiet. Der i New York blev de så enige om, at de skulle tage ned til en studie nede i Nashville og indspille den nye plade. Nu er det jo bare sådan med de her store selskaber, der meget gerne vil blande sig i produktionen af pladerne, og ja, lyden og hvordan det skal være, og de skal jo sælge en masse plader. Og så der kom vist nogle flere producer ind over, altså der var nogen, der bidrog med et eller andet. Udover Dan Auerbach. Altså Lana Del Rey, hun mente, at det, de havde lavet sammen, Dan Auerbach og hende, skulle være den færdige plade, men det var pladeselskabet ikke enige i. Men singlen her, jeg har fundet, den første single derfra, som skulle være Dan Auerbachs produktion, så vidt jeg kan læse mig frem til, fra Ultraviolence albumet, skal vi høre, West Coast af Lana Del Rey.

den her 12-strenget guitar, man hører her på West Coast med Lana Del Rey. Det er den afpakke, der spiller det. Jeg undersøgte også lige, om den havde kastet nogen Grammy'er af sig, den her. Han har jo haft 23 nomineringer, den afpakke, men Lana Del Rey har åbenbart aldrig vundet en Grammy, så der var heller ikke noget her. Nu skal høre Nikki Lane fra hendes plade fra 14, All or Nothing. Hendes anden plade, vi ude noget, det er Outlaw Country, kalder de det. Hun er blevet sammenlignet med noget Link Ray, og måske også noget Lucinda Williams, Dusty Springfield, Loretta Lynn, Jane DeShannon, og så er der også nogen, der mener, at den ligger over noget Massive Star. Hun er nede fra South Carolina. Bor vi snakker op i New York nu. Men fra hendes All or Nothing-plade skal vi høre I Don't Care.

efter Nicky Lane, som altså ikke helt var så meget outlaw country, som jeg betragter outlaw country, men det var egentlig udmærket country pop. Men efter hende, der fik vi The Gibson Brothers, Sweet Lucinda fra en plade fra 18, der hedder Mockingbird. Det har været på scenen siden en gang i de senere 80'er, og jeg er mest kendt som A Bluegrass Band. To brødre, Erik og Leach Gibson, og mange af de ting, som de er inspireret af, er noget, de har hørt, da de var børn, og hørte i radioen, og de var ude at køre med deres far. Deres far, han var lastbilchauffør, og ja, moren i hendes stationcar, det er det, de har været inspireret af. Pladen her, der er der kommet lidt flere instrumenter på. Altså tidligere har der været banjo og mandolin, der har været dominerende på deres plader, men her der så både masser af klaver og orgel og pedal steel på. Den næste plade er måske sådan lidt et, jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det, et ret enestående måske i den afbrangsproduktion. Det vi skal høre, det er en plade, han har produceret for sin far, Chuck Auerbach, som var 68, da han udgav sit debutplade. Han bor stadigvæk oppe i Akron. Den udkom på fars dag i 2018. Og ja, der har Auerbach også været ud og sige, at det var meget mærkeligt at producere hans egen far. Men det var også sjovt, det der at arbejde med en, som der var langt oppe i 60'erne, da han besluttede sig på at skrive og synge, og samtidig sagde, at han var meget inspireret af hans egen søn. Altså Chuck var inspireret af Dan. Lad os lytte til Sylvia på det album, han lavede der. Albumet hedder Remember Me.

Chuck Auerbach. Indspillet med en hulens masse god studiemusikere nede fra Nashville her. Sylvia. Han var 68, da pladen kom her. Chuck Auerbach, nu skal vi have fat på en, som også debuterede meget sent i sit liv. Leo Bud Wells. En delta bluesmand, som er ned fra Mississippi, og han dør faktisk i 2017. Den plade, vi skal høre noget fra, den er i 19. Den kommer i 19, men den afbukker alligevel været inden over. Han har været skovhugger, skovarbejder det meste af sit liv. Men lærte både at spille violin og mundharmonika og guitar og så videre. I 2014, der begyndte hans musikalske karriere. Han gav et album på Fat Possum, og han dør i 17. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg fik sagt, men i 19 kommer der så et album, der hedder The Angels in Heaven Don't Sign My Name, som faktisk på AllMusic, den her side på nettet, blev udråbt som et favoritbluesalbum det år. Nummeret, jeg har fundet derfra, er Walk With Me, Lord. Walk.

Ja, Deep Down Mississippi var det her. Leo Budwells. Walk With Me Lord. The Angels in Heaven Don't Sign My Name. 2019. Nu vil jeg faktisk godt have spillet noget med surfrockbandet The Growlers ud fra Californien af. Der stod alle steder, at Dan Auerbach har produceret deres plade, der hedder Hung at Heart, men det er faktisk ikke rigtigt. De var ikke tilfredse med produktionen, så de producerede den selv. Det er ellers meget fede Growlers, dem jeg godt har spillet i dag, men det kan jeg jo ikke, når det handler om Dan Auerbach. I stedet for vil jeg spille Hani El-Khatib fra hans plade, der hedder Hit in the Dirt, en plade, vi lyttede ret meget til på mit hovedprogram Mod Strømmen i den periode. Det er fra 13 af det her. En garagerocker ud fra Los Angeles. Det er beskidt, det her. Det er garagerock af bedste skuffe fra også hvordan Auerbach, men også han er virkelig fed. Hani El-Khatib, Nobody Move.

Nobody Move her med Hanil El Khatib. Jeg er travlt, hvis jeg gerne vil nå alt det, jeg vil spille. Der er i hvert fald 2 numre tilbage, måske 3. Der kommer ikke en 2'er, den her, den er overbak. Og jeg har kun 1,5 time nu her, så nu skal vi høre en kontosanger fra Nashville, Kendall Marble, der i 19 lavede Solid Gold Sound. Derpå har han et cover af Bee Gees' store hit, I Gotta Get A Message To You.

Kendall Marble, I'm gonna get a message to you. Jeg er ikke så god til det her med tiden, for jeg tror faktisk, jeg kommer til at køre over tiden. Vi skal lukke med. Vi havde jo Leo Botwell, havde vi her tidligere, som ja, det er hans plade. Den er jo bare produceret plade. The Angels in Heaven, Don't Sign My Name udkom, der var han død. Det samme er det med den næste kunstner, Tony Joe White, som vi kender fra, ja, fra Books and Anne i Rainy Nights in Georgia. Han døde i 18, og i hans efterladenskaber, der i huset, der fandt man faktisk nogle numre, han havde gået og indspillet over en 10 års tid eller sådan noget. Og dem gik den afbog ind og arbejdede på, og vi skal høre et nummer fra den indspilning. Pladen hedder Smoke from the Chimney, og nummeret hedder Scary Stories. Jeg hedder Hans Henrik Sig. Jeg er tilbage på et andet tidspunkt her på kanalen igen. Tak for i aften.

story.